0: Eh, balon! Eh, balon!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Eh, apel po nung siya, gen!